0: Den liten og kul, og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.
1: Lunsjemiddagssentralen har kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
2: Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanaveien.